0: Yes.
1: Da da da da. Da da da da. Da da da da.
0: I'm not gonna do all of that, but
1: da da da.
0: Stay in your lane, you know.